0: 노력을 합니다.
1: 스파다!
2: selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman